0: 24988811107
1: Amane ama dane amu abra.
2: O Yesu.
1: Awurade do de wotie nasem.
2: No kwasem lawyer.
1: No ode nasem ba ne bra ne ya na ye ho anyankopon ani kunu.
2: Bonsem asem ne mame sai.
1: Enti ene awurade asem ame no ocha na aye kakra bi nanso de obenya firi maso pa. Ene me no kasa fa kontompo. Awurade betua watamfoka.
2: Amen.
1: Yahua badane ne ema de amu abra bo.
2: O Yesu di mu.
1: Eni pampa no kura ka. Kontompo. Ana ni papa ade ye bru was a fight won ko ho os me firi wo ben wo kura ne nsapa was me nko ho odi pan ka no kre ene kwantompo da form kwantompo ati akonwa so
2: okay mama
1: ana no kura da form a wo su ye boy ye bra se de ye pe no akwagina so da makase urade hwe se de masom wo na matena wanim na me de wasam abobra ada na me bompa ya enye ye cheke wa bra bo
2: bonsem asem ne sa god bless you lawyer
1: me kwa sofo asimasi wo manya dance me kwa sofo bente wo manya dance na wo ansu su ban te sen urade asem se samasam tiwu na sa wo su tiwu mu ade wo babusa be ye hwa mausa wo su ban nya na be ye de na wo sebra urade de ma bonsam nye
2: bonsem asem ne asem ne modu
1: Oni pampa urade asem de opanse maka chance ma me sori gina mo senta ti atponko su kuratu osam oba no anfra me kwa wanka bibia anchere mti wa wo ba woni mu bibia de bai
2: yes
1: urade ba hu mo bo
2: amen
1: obi kura ti me fro

0: so wase ka bibi kire me. Awurade betu ya watamfo ka.
1: Amen.
0: Amane amadane e de amo abarabo. Kai don 424.
2: Onyankopon ye honhom.
0: Onyankopon ye honhom.
2: Na wona wosom no no. Esese wosom ne honhom ne nokure mu.
0: Amen.
2: Amen.
0: Onyankopon ye honhom. Wana wasum na wasu wasum no honhom ene nokurem enye wadwane akwetra so adam no a ye shira wo asafu yehowa anya na chesa wosum nyame wo wababra funu edusi esori nyame a wababatons
1: yo
0: ene obi akwadi wabegina so adam ka kan bababa me me wa mebo so ye boye bra said ye pe ye fa urade asam mabra ebede ne anya urade nshira fa me kwa John 14 says
2: yohane woman e trade na ni chiche monsia
0: Ade ana o.
2: Yesu bua se, mene ekwan no.
0: Yesu bua se, enkrofo bi bisa se na, ye be den ne atimi akwaja no ho. Wase mene wo kwan to aso.
2: Nokura no.
0: Nokura.
2: Ene nkwan no.
0: Ane nkwan.
2: Okwa agya ne ho.
0: Obi ntimi nkwa agya no ho.
2: Jesu ofa me so.
0: Jesu wanam me so.
2: Amen.
0: Wase wono ne wo kwan, nokura ene nkwan. Obi ntimi nkwa agya wa Jesu wanam ne so. Ana ye nsu ye bo ye bra se de ye pe. Ye mfa urade asam mabra. Ene obete so obi kwa so de ma nya na ware ana ye nadwuma.
1: Yes, Lord.
0: Enya na dwuma na ye ni sika. Enya ni sika na wo ye bonini. Saanu kwanti ne ye kwasore.
1: Wow.
0: But sani ema ni nyina eye. Eye. But wo dane wan sore ya baabi ya wo befa. Wa dwene. Efri se, Yesu ba ye obenya ne tabita kum. Ene tabita kum watefahe.
1: Uko.
0: Yesu ba ye no obenya ne tabita kum. Ene tabita kum wanyini aware wawu.
1: Yes.
0: Sen kani so ubi.
1: Yes, lawyer.
0: Yesu ba obenya ne Lazarus. And Lazarus was sawu. Etin sanchire ne no eye de ne nso so. Se wan fa anyame asem amobra wa so ba ye hye.
1: Yes. Bon se ma anyame asem
2: o tumi.
0: Awurade betimi ahu mobo esewara.
1: Amen.
0: Yehowa wa hu mobo esewara. Fa me kwa John 14:15.
2: John chapter 14 verse number 15. Se modomi amuni
0: na sade. Wa so se Awurade Nyankopon ye ni na sade so.
2: Na me de me bise agya no.
0: Na oba bise agya na
2: ma. Na wa ma mo ochigina fuo fuo.
0: Na wa ma ye ochigina fuo fuo.
2: Ono no ne mo betena da.
0: Ono no ne ye ba betena da.
2: Nokure honhom, nokure honhom a ewiase ntumi nye no no.
0: Nokure honhom ewiase ntumi nye
2: no. Ifise ehu no.
0: Eba, ewiase won ehonhom no ontumi nye nokure. Ene etro na nipa pe. So oba ka nokure pa na ne ho ache na obedi tro. Anka nokure. Wade ti aso dem. Metena se na me dwene nsam bia metimo se se Yesu ba na nipa ba ko heaven da bre nu tan.
1: Eh, lawyer.
0: Vone bre funu. Dine nsam hunu wi a na wa metena aso dem. Open shira firi nyame ho. Ema mu aso fun firi nyame. Na wa aso firi dien. Aso fun firi nyame. Won so firi dien. Ema abura sa de opo.
1: Yes.
0: En shira no me nyame na me che.
1: Baby.
0: Nyame na che.
1: Yes.
0: Si se usu ba nya wo nya. Ema abura sa de wa opo. Na braba na nkoyi a wose ba yi. And I'm se beyi ejimi na beyi ni dance enti. No wa de ahe beyi. Awurade ba hu mabo esewara.
1: Amen.
0: Wa hu mabo so a esewara.
1: No kwase.
0: Oni pa ba ne bra sa de opɛ. Me ba wi ase menti holy lines da.
1: Okay.
0: E tro kron kron.
1: Ah, lawyer.
0: Menti bi da.
1: Yo.
0: And so on kron kron de e wo hɔ.
1: Yes.
0: Wa ti ase ye ba ye bra sa de epɛ. Oni pa nka no kure. Okoy hye nhyire fre awurade hɔ. E ma mo ase so fun fri nyame. Na wa su su ban te sɛn. Awurade hu mabo no. Awa tu wonsam ema wonya sika na de bobra ben o de guru madam ase o de wuro mpieto abrobo na nsini ya no de ahya ne nana
1: bonsam nyame asem ne nyame doba bomuye heaven visa no nepra brabo
0: ya ba ya bra se de yepe
1: no kwasem
0: ya mfa urade asem mo bra ne yesan hwe nhira ema mu ase emfiri nyame fa me kwa asomafo anwoma na etrenum yi mu ba ko na me hwa de
2: asomafo anwoma ne etrenum yi mu ba ko etifi asem atro de hu aso twen
0: atro de hu aso twen
2: na oberima bia ne din di anania ne ne yiri safira kwetena asase bi na oyiri tradie bi di sie ye a ne yire ensu nim na odifa na odifa bibre asomafo no na petro ka se anania adenti na satan ase wakoma ma se bedi atro kire hon konkron na wayi asase no utradie bi esie
0: ewo ho na nya wo dia
2: ewo na enya wo dia
0: woto enso sika na ne na wo
2: na woto ne ye nso na ni wa wo nsem
0: awurade be hu mbo
1: amen
0: abrantie anania se ni safiri aye ka ne ho asem omo ye nkrofo bia na omo ye disciples omo ye nkrofo bia omo ankasa na tenase asafo mpanimfo ne asore ma ana ye se ye pesika ade aye ya sore we sore ya me kwatom mentuma na me de aba we sori ye a me kwaji misika wa ha me de baba we sori ya me kwaji we na me de aba anani asene na yiri kopega ya no wo so wa sase wo kwatom na sase no ton wi a wodi sika ni nyina babu awrade adwuma
1: okay
0: wo kwatom wi ye no ana ono asa kwai sika ni bi ana wodi sie ye enka wa kwa kanokura kire wo mo e sam na ton e ye 4 minute me yi wan wo kwa ye a wo sika ni nyina ni peter say Sika ne ni nyina ni. O se ane, sika ne nyina ni. Peter busa sada na wudi tro akira honkonkon. Enya me na wudi akira me na wadi akira honkonkon.
1: Power.
0: Etie nanim hona. Ana Peter, akasa wie na na otwa hwe ni owu ye. Wo wu ye na o ma amranti ene fa afunu no kwato twene. Na na yire mai. Na yire ba tra wasam na na yire bedru ye. Na yire su bedru ye obusa ne se, eti sika na wudi ba ye no, eye sa was a film. O se ane Enkrofo omukosi ewukunu omo nan na bobo horo mo mai to mba mba fo wako no no su twahwe no nso agu enye se wo yi sika ni bi no oku no e tro na wo di ye me me ti wi asidi pa me mpa na sam e obi otwa tro me asam na etuntum akoko mo mo nse etuntum akoko me mi nsoro bia sha de mi twa ntro na me duru ha amaka no kore di atia na sa na ma mo ahusa di atia ni
1: yes
0: wan ka no kore eni pa wan ka no kore no ni hu ohu che beifo oni pa wan ka no kore ni hu ohu Eche ebe ifu.
1: Okay.
0: Dia wan kano kura ni wanone bonsam nankasa. Eti so ni pebe ti wiasa ni wan kano kura wa ya bronsam. Di obi ya wan kano kura ni wanone bonsam. Bonsam ne kano kura. Fame kwa John 8:44. Bonsam ne kano kura. Wani pa wan kano kura ni wa ya bronsam. Time meno na ma adi ya michira ni wabi ya wan kano kura. Adi ya ni ya tuntum mami huse ya tuntum. Wabi tibi kwa jina soda ya manu wa kwa diya dansi kurumu. Ewa bre nyami nye shee man. Wasi ya uradi ya yesei. Nuwa kwa diya dansi ya sodi ya beya. Yabaka se sofu wanabe.
1: Hey.
0: Ema soda ya maade sa amkwa siya samne baha. Mebosu. Nyangu pwana wafremu wanu wani tumia. Mina mikope tumia manu. Obi maastro setina no. Usumi biya mama 5 million. Simede kwa drosu wami ya tadie. Wanzi wajimi.
1: Bonsema nyami nyansano.
0: Mimi niya da ajia. Mede kwa mamu watakwa siya banu wakwa jitumi. Samede beya sore.
1: Okay.
0: Because of wadansi.
1: Yo.
0: Obetimi ba akra no obedia nsa na mabusa na waba hada. Eni panka no kure. So we yi amemma 100 jina ho 95% echo omoyiri nkontombo. Emu 5 ene kanu kure. We yi ma 100 e jina ho 95 echo omukuru kontombo. Emu 5 ene kanu kure. Opa akoye din ne na hwade. Ubehu oba pa wane be mate. Awu be se nan numu nsia na be ma na nya ne ba ne ba akukura. Awurade behu mabo.
1: Amen.
0: Wane pa wanka no kura bia waya bonsam.
1: Eh ye ne bonsam for those.
0: Ani tina me se Yesu ba, omo be ko bi ye kakra bi.
1: Okay mama.
0: Se na nya printing press.
1: Debi.
0: Me ba kira de nti ya waya bonsam. Ani pa nka no kura. Ye hwe ne se nhira mra. Enhira na mo. Opa ma me tai ananti wan e container ba ko fa unhye bu nya dance. Efri se usuman enye. Fa me kwa jwon. 8:44 no na kan ma me.
3: John chapter 8:44. Asemodie.
0: Modie, mo amodi kwantompo ne die.
3: Wo jamu fu ni mu ne obonsam.
0: Me ya print and press.
1: Baby.
0: Me chiro babru.
1: Baby.
0: Me na me chiro ye.
1: Baby.
0: So wa kan die wo ye nyame ma no samotie.
3: Yes.
0: Wo so wa na osum nyame ne yesum no honhom ne nukure. Ano wa ba kira wo se. Wa ba kira wo se. Modie mo agya mo firi ni mu ene bronsam ye nko.
3: Na mo agya no akono die na mo pesa mo ye.
0: Eh wo agya na na kono die na wo pesa wo ye.
3: Ono na oye ewudi 450 asie.
0: Enti wo bi odi kwantompo bi ye wudi ni.
3: Pa. Na onyina no kura so.
0: Wanyina no kura so kira se wonka no kure.
3: Efise no kura eni ni mu.
0: No kura eni ni mu.
3: So oka atro sama.
0: So oka atro sama.
3: Efi ono ne kasamu.
0: Efri ono ne kasamu na eba.
3: Yes.
0: Ono ne twa atro. Wani siram kasam na nipa ani nipa ho aye be. Wadi waiti ya so dem. Wadi waiti fi edi kwankwansa. Edru na pa no akwatena so dem se nyame ma ni sira. Ema mu osi so fun firi nyame na wo so ban firi dien.
3: Efi dien
1: ho ne asem. Bo ma nyame asem nyame doba.
0: Wanya wo firi ni mu. Ane bronsam. Eni pa bia so papa wa japade a wo ma ubi. Enti bronsam wa appetites no wa ma ubi. Wo es ana osaje kakra. Wo diabetes no wa ma kakra. Ana wa ma ofi e ma ifo wa wo because wo papa no no. Ya boy ya bra said ebe. Ya nka no kure. Kontom papa.
3: Efi se, wo ye otrofo ni atro eja.
0: Wo ye otrofo ni atro nyina de ebe.
3: Eja.
0: Ya boy ya bra said ye pe. Ya mfa urade asam mo bra. Wo akwahia wo ba a wo peso wo wale. Kase wo ba ne hu na ye wo fe o. Ebi kura wa kwa bon hu mpa ye unya dance ye. Unya bibia da ye bia. Kano kure chile sofu se sofu. Ma bon hu mpa ye binyashe. Batu wo ba na me drono me penu. Enti mi busa me timi ya wa anu ana. On kasa hu. Nyame na se. Nyame na yi mi amano. Nyame yi nu ma wo he. Wo ye awade kwa sofia kwa kakura. Wo de kan wim dada. Wo de kan wim. Ogu foundation. Wo de kan ma bonsama. di hini wo enko yi a o se ba yie ye me ye nka no kore abraba na nwe ni yi a ba yie na hu na ma na san se ba yie jimi
3: o kwasem
0: ewura ba wura wura osofu se ye ba afore ye ye de kwoto asase ye ba afore ye wi a na atam sika kwoto ka asore ma mu ma bo a ye ba afore ye ye di besi asore dan sika e ba ba afore ye benya na na sofo tama ma sofo ma me on fa nkwa kwan so nkwa fa ni ye bo ye bra sa de ye pe e tro nko a ti asore ba nim se wa ba afore ye e de kwa kwoto asase asore ba nim se wa ba afore ye ye de ba ye asore ni ye ano ano sika na she wonu anim sa niema akofo akofo an China ano akofo mpaboa ni wakwa twira yidi atare ho made in Italy afa na akwako asumi enu na sika she a wo se bayie wonka no kura made in China was made in Italy ma China ne ma ho nipa ne beto a wo beto wonta a wonta
3: bon sema no kura sem no bon sem kase pa
0: wabobra we nyina na nsi ni ya afa bayie na anya ai bayie na hu na ma ne san sa Ghana Ghana bayie de ajimi che ba bia de Okofa niema nkwa se meema me kofa ye nto so kra na no akofa niema wo se wiye bi che wo niema
3: no kose having visa
1: eno ne ya bra po
0: amane binu mo ye maso maso mo mo kwa bodie ne ade nyina
3: mo wiya
0: wo mo bato na ye se wo di ai akora ses man se kra tuma
3: obeko
0: ti bodie ka na ba si wo no wo tete e che ne botom wo wiya kwato afra wo sika e che a wo se ba ye wo akwa kura se so okofa abura beton bra ba no wa papa wo sa de ahoma pam And to a we are not the head. Any bank can correct.
3: Gabby,
1: yes.
0: And we're about.
4: ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto.
5: ¡Oh, sí! ¡Powerball!
6: En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega 3 veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya!
0: Panabara. Na ebuo kura wase atwa ma wa cha dia wudi ka toyen. Sa wote sa me se bomodi anabara. Wo ba nana na wote ase. Mesuma na mna kwasa maado. Akwabusa de ohon se asase no watu yaka.
3: Hawa.
1: Ijana so.
0: Wo bi age wase ase sa atua na monabara me se wo konfo bi kwoto asase ayenye.
1: Debi.
0: Wo sofo kwoto asase ani age.
2: Ai nyamen to ne buo ntem.
3: Debi.
0: Nyame fa ne buo ntun ntem. Ano sofo ba me nje. Wo to asase ya chi asase na firi. Meme nya sofo. Meme fa nje.
3: Debi.
0: Meme de kan ka kire o se baabru kro na da ho na enkrofo bi se yesom memenda yagitum enkrofo bi so se yesom kwasi ada yagitum
1: yes
0: baabru kro na bi se yensha asomade yagitum e bi se yensha asomade yagitum enti bompa e ma atamfo meminim de wo na momo atamfo ampa so obedi so he famra na minkunu ade meminim de wo
3: look 9
1: ene po musa amanyame asem no wow
0: awradi ba hu mo bo
1: amen
0: yahua ba kasa hu
1: amen
0: tia watamfuka amane madane de amu abrabo wamu aya amu ko fast papers ban kwada wamu omobo wode papers na beguo ene wafa boys no no omete ho se yeton obiba no obetwa de papers na ewo ho no anu awodi ato obe 5 million wotimi de bi tuso no ato no be 6 million 6 million kwa fa 5 no ma wawi anu asa kwa chiro no akoto obi de ade abeto ho eho so akwa e be san tene so enti woni amane no ase gusto ho sa ansa sa waya woni amasa na gusto wa sesa de
1: Bon semaine in tasem no.
0: Oma mpanimfo bi num suban ya o me se enukura de anya adwuma.
1: Okay lawyer.
0: Wo bie na adwuma no wo pekrom ba bia ya adwuma no. No one mpanimfo bi num o mo akromfo. No one o makwaye wan. Ono o makwaye wan wi a. Wo ba won se wo ho no sa na o ma ba wo se. Wo dan esikwam. Enti aban se yifiri ho. O mo nka hwe bio no o mo kọ. Acha be 6 months 1 year bon se na panimkura na unity. Me pese me to hasase. Enti abasa wonim se aban pamo. Enti ba tumrika ton ama no ton ama ne wi ano de hwa bie na
3: bi. Bon se kase pa me hinta sam no.
0: Enti sa wo wasase na on krata ye kama na o ye wadwuma. Obi ba se ho no ma aban de aka chen se aban no on fa pipamra no matu. Awurade ba hu mo bo.
1: Amen.
0: Ya nka no kure. Edi pa nka no kure wo. E tro nko a. Wo kura no no osan. O wi asan hwa nyira. E ma mo ose ba yie ye. Na na na wo ton niema we nyina aye ne se ya na onya diabetes. And then ananum be num bebre na fuad wana ne nasia tatai. And kano kura ye boy bra said yepe. Fame kwa friends Revelation 22:15.
2: Revelation 22:15. Na kronia china akrama ni a duty for. Ni inyaman fwani a witi fwani a bosunson for ni wana wope atro dieni na wo.
0: Krona chi, wama yonkwa heaven, a wana yaman fo, atro, abosunson fo.
2: And to a
0: bisumbuswa. Nasa won su di tramo yepe.
2: Aye.
0: Obeye bay fuana so ya tramo yepe.
2: Aye.
0: Wode tura kire fie wura sade ebe ye fie wura be. Wonka no kurentu aso wanya adwuma. Wo ye carpenter ni ye kofa ba estimate ya sa wo ye no wa ye aburo so. Wanya kromfo. Wo ye mesin ni ye kofa ne ba cement dodo ne anwa dodo ne ade a waso waje ne waje aburo so. Enipa nso a wo kwaje bia na nipa nso ye Kristo ni. Entu ba se furo ko wunya adwuma nye bie. Wase menya adwuma nye me fie abaifo na ye me ho anekan wo boa. Ema abura sade op. Eno kura ehu hia. Wo wo kuru no osa wo. Wane ba ma na isha wade ya ba ma furo we no. Anka no kure.
7: Inside check. Yeah, it's one cast as some nearby and wash him, ne you dear. Aha, say all that. Nanso so tam on swasun, yes, and we trust so. It's a brasso if you over to the chain say it. What do you for banner when you buy bro, no memento buy brother? Nanso as some American over Conel. Yen a near brina, eh, basse, bra, never swam naming coffee. Who bet me a fret abba line, so? Who bet me a fret abba line, so number near